0: Slušaj glasno.
1: Nema zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Novo na Kanal 77. BTS.

pogled izgleda na nov industrijski objekt, 2 metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sandwich paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. 2 metal strumica. Poveće na 2metal.mk.

0: Ispravano je perfektno.
1: Kul, 3-1, boja za meto. Go štiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premas, imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1. Nevena
2: kolor. Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151-07. Mint kredit.
3: Koga pravam turti i kolači za, na mirnici ne razmisluvam. Potpišano od Max odbiram i ne se dvoumam. Sekoja slatka fantazija sa Max Strumica dobiva svoja versija. Za sovršeno, vo sekoja kujna. Max Strumica.

0: Caj mi se igra ruski rulet, co to še proeski. I život bi dal samo da posakaš ti.
1: Pa legendo, care, panče, to je ta pitočna energija, što ni treba, ne li? Ajde, da ne te prekinuvam v penje, pa i v tancot, odi me, odma, site zajedno v glaso, panče, i tu še proeski, što ni prezima programa na kanal 77. Za 3, 2 i 1.

0: Žena vas se kogaš direktno v srce, nema promašeno. Pink, What About Us, do 30 po 9.
1: So Kristina, podržano od Vitaminka.
0: Za nekoj od nas je Hannah Montana, za drugite enostavno Miley Cyrus, v vsekoj slučaj devojkata oficijalno, ki si dobije zvezda na patikata na slavnite v Hollywood. Porasno v meso, ne, a? Ni pokaža, koga neli imaš v sebe nekoj nedomici za to, dali je deve, dene si Hannah Montana, utri si Miley Cyrus, ok je, da gi prifatiš cite svoji strani, zašto ti je te kompletira, ti te prava slušnosti na kompletna ličnost. Lugite v komentari, dod, dobro zale, Miley, do svega nemaš zvezda na patikata na slavnite? Eve, ki se sluči to, mnogo naskora. Siste mladi roditelji, što se žao, deka ne ste bile na žurka mnogo odamna, žurkata sega ki vi dojde doma, ušte po oficijalno. Kako? Disney potpiša nov dogovor so DJ, što pravi tehno za mali deca. I to zvuči vaka. Znači rave doma, vodecka soba. Polo obradova ne može da bide. Eve, tamo za bo petak, za sadecata po doma, imate što da slušate. Ako vi treba pesnata, pišete na Viber, vi prakjam linkče odma.

Samo hitovi preslušavame i ovaj petak na kanal 77. I koga već je petak, podgotvovajći se za večerva, te treba malku samo doverba, nabilda je malku stav i ništa ne može da te stigne. Zato je Starboy.

Bezvremenski zvučima so I Just Dying in Yarms. Pitočno Feel Good so hitovi, koji stvarno ni podigati energija i ne vrakjati v nekoj momenti. E vedno je što od milenijumskite muzike. Avril Lavigne. Komplikete za momenti, tako ga ne mora se jednostavno da bide i so ekstra energija vaka. Ella Henderson, 21 Reasons, nije nosi. I dinamika koja zadržuvame sa legendarnata Lady Gaga. Čiri bu, čiri ba, magija vojter so abrakadabra. Abrakadabra.

Ed Sheeran zadlžen za opuštanje su Kanal 77 na 9 minuti pred 8. Live smi na radio.kanal77.mk i tamo možeš da ne slušaš cel vikend da uživaš v društvu na top skotska na muzička playlista.